Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

Club FM.

qeshash shumë I mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, I vadita me copa A.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: të ka thënë natën e mirë? Pritet edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

so hot.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

E në mëngjes është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Oh, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: Ora 6:32 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkos.com.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo

our world's best schools prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: Kë muaj.
1: Unë mezi po pres me u këthy ora. Edhe sa i bjene dhe njani java. Po, java tjetër, diçka qashtu.
2: Po, me 22-23.
1: E gjele a fundit e tetorit, a ishte kështu?
2: E para fundit.
1: E para fundit e a fundit, mësë është e fundit. Si dhe shoft, kjo është një gjerë rëndësishme për mua. Sepse kam nevojë të zhuam në dritë, në shot dritën e diellit kur është jashtë. Por ndryshe sot ishte qetë qyteti.
2: Mire pas të fjor.
1: A e ka mirë, gjithë e ka mirë, dhe që atë mbona kështë kështu.
2: Mes të djeles dhe shunës dhe djeles fundit.
1: E po?
2: Sa e mas ne i tretë një të po i bika e pramte e me të parim vështë se him në muaj në ashtë.
1: E po? Pra ndaj tash.
2: Andaj, që mu do këtë i
1: po larë. Edhe të jetë e djelë pa tjetër, se njerës të plet vënohën, edhe se tash si shdo është më vënu se...
2: Jo,
1: teknologjia.
2: Teknologjia.
1: Teknologjia. Patet farë, mbramja jo, se unë mora me futbolë, asdi që ka ndodhë. Kamjarë, edhe në qëshe...
2: Qëre, kisha preferu... Kisha preferu mu mës me folj.
1: Mina?
2: Soar po folj, ish po sharon në tiri.
1: Po s'po kom qare pa folj.
2: Si pirate, kështë pe harroj.
1: Kështë i ka pun tëllë, po kështë do të diskutojmë në kohën kërë kemi analizën e thot.
2: Një mbramje, Flor, ke interesante, pa shumë zhvillime në Shqipëri me protesta.
1: Po bre,
2: edhe në Prishtin ka shku dysysh, në fakt, në Fushosov si Lug.
1: Po,
2: ne edhe në Arjen në ndërkomtuare.
1: Dramatike.
2: Zdisha po ndodhë me
1: pukë. Nuk mujna, blet,
2: palzoj.
1: Na jem të mësum që shtu. Kena nevoj me pas diçka.
3: Kaos.
1: Mu marë diçka.
3: Duhet.
1: Po, na duhet.
3: Qa kemë që të sojnë i më gjesë.
1: Tje ishin kon, tje harroa mi u tregu që ishin kon policia të rreth ishtu me më gjesë. Që këtë rreth duplex. Po bre, këshin nalë.
2: Me në dy
1: vete këshin nalë blet.
2: Ke rruga për me thonë 30 km në orë, ai lot çka kishit krat, 70-80 ke. Policia as nuk pa drejt al shumë as kur gjovesh.
3: Bos.
1: Policia? Po shpejt nisan.
2: Po shpejt?
1: Po de.
2: Rrugë 30 km këtu marr me vete.
1: Po rrugë se policia nuk të vet ai.
2: Ja, por përndryshe çore kalimin orën dimrore, po ndot kanë mes shtunës 24 orit dhe së dielës 25 orit, ku në orën 3 akrepa do kthehen një orë pas.
1: Edhe kuptojnë një herë
2: mirë. Duke fituar një orë më shumë gjum. Hajde ulim.
1: Na pje me flajt një orë më shumë, mos harroni, siç kjo shpytja që bëhet gjithë, flajt një orë më shumë më pak.
3: Varet kur flen.
1: Po, prap, kur të shëtë flen, prap këthejt ora.
2: Mirë mëngjesi, piku javës, piku i muajt, është kjo koha, ku sa një majroni ditës, është mund që u prej gjumë.
1: Mërë halim, qaj e ti qaj e. Mirë mëngjes, qëta halimi, ta Belgjika në kanë mujtë prom, në kanë sos. Qëta Belgjika. Qëta klap bryzhi. Mirë më gjithë të gjithëve.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, juftojmë në shkruani. Në të regoni se a e keni njësë hajlo a ditën, qëfar plan e keni sot?
1: Tu bogat, tu dapën.
2: Edhe apo e keni vështirë me uqumë këtë mëngjes të erët?
1: A të regova që a bojnë punëtorët që njërë që punojnë radio, përveç dhëmve që i lojnë?
2: Ha.
1: E mprehin edhe gjuhën.
2: E vërtet, për ndryshe flos.
1: Aktualisht,
2: për shembull sot, lindja e diellit, po më noi as lindja e diellit është në orat 6:39. Domethënë tek çfarë ka lind, ka filluar me lind dielli.
1: Evo. Çfarë them? El, besoj fjalë vetë mia. The look
2: jam skeptike.
1: Jam skeptike. Jo, je skeptike sot s'ka.
2: Okej.
3: Rokset.

0: Mirë mëngjesi ju dhe si bashkuar tani me klubin e mëngjesit, ora 7:09 minuta. Do të jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Do të kemi shumë gjëra interesante për treguar. Sot është një ditë botërore shumë interesante, dita botërore e standardeve, dashur dëgjues, të cilën e kemi shkel me të dyja këmbët.
1: Ha,
0: në të thash kështu, pa bëu të thash,
2: desh të më rënë. Kemi pritshmëri tjetër ti.
0: Dita botërore e standardeve shënohet çdo vit me 14 tetor, dhe pas ka bërë qëllim edhe për me rrit ndërgjegjësimin për rëndësinë e standardeve ndërkombëtare në jetën e përditshme në industrinë tregti, edhe në mbrojtjet konsumatorëve etj.
1: Po shumë barat ku i jep për pasi 1946, ku përfaqësues nga vende të ndryshme për me, u mblodhën për me kriju një organizatë ndërkombëtare të standardizimit, edhe më vonë u krijua ISO. Për ndryshe synimesh theksohet se standardet ndihmojnë siguri, cilësi, inovacion dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Që shë përmendë dhe te standardit i kemi më shushkajnë në pothuaj se në asin nga fushat e përmendur, asë të mësë në siguri, në shërbime, e veçanërisht në produkte nuk kena fare standardit, dhe më thunë Çdo vit kur po mënoj është e pamundur një me kalu një verë apo një dimër,
0: kemi
1: operimet sezonale, veç dalë alarm që pesticide ato to dhe prapë që ato të njëjtat përfundojnë te na. Okej, okay, për shembull një produkt që niset për Gjermani prej Kosovës ose Shqipërisë, bezoj mandarinat kanë qenë një ndër lajmet e fundit që patë ndalë me të rrezikshme, Gjermania t'i kthen. Po të na kushti këshyr, hajde yes, në aksion 70 cent kila.
0: Edhe ecën.
1: Njerës u shtym, pus shkymi blenë.
0: Edhe ecën. Tema aktivitit 2026, qenë ka një vizion i përbashkët, për një botë më të mirë dhe pas kanë fokus, energjia e përbalushme dhe e pastër. Mirë po, pas kanë marë që si shambuja, që shi përmende dhe ti që shambujt standardve në jetën e përdiqme që janë siguria dhe cilësia ushqimeve, siguria pajisjeve elektrike, ko ka një prej tyre, që është shumë e rrezikshme në rast se nuk kanë standard mirë edhe në shtëpitë tona që i kemi, cilësia e produkteve dhe shërbimeve që jeli përmendi vetëm disa, dhe përputhshmëria e teknologjive dhe sistemeve të komunikimit. Sigurisht një nga elementët që ne përmendim, po dhe ndoshta nana prek drejt për drejt janë edhe pjesa e medias, se si po funksionon sot, mos futem te rrjetet sociale që pastaj mbetet në privatësinë ose në ndërgjegjen e secilit se çka poston edhe çush poston edhe çka don me qitë publiku, po një ditë interesante kjo puna e standardeve.
1: Një koka një tjetër fest, Flor, be bold and be free.
0: Qysh bre be bold, unë jam të menu
1: me
0: mjë
1: lëkë. Më buqel edhe me qenë i lirë.
0: I lirë, po.
1: Po ka interesant se kjo pas ka njës as një protest edhe qëllirim dhe i standardeve të repta të bukuris. Që nga viti 1980, Thomas dhe Ruth Roy, një qift, kam vendos që zyrtarisht me 14 tetor me nis një protest hapun ndaj industrisë gjigande të produkteve të flokëve. Ata kanë dashur me sfidu tregun që përfitonin duke i bën njerëz ndjen në ankth apo të pasigurt për rënjen e flokëve.
0: Po,
1: që sot është në gjuhën angleze thonë me embrace, me shfaq, domethënë nëse ki flokçal edhe me qenë krenor. Tash dikush i ka për sel, dikush i ka nga natyra, po megjithatë mos më undi kështu në ankth.
0: Qysh me thonë, qela, ku jene?
1: Kalëzën e vetë.
0: Moni, qela, se mirë puna. Besoardë është me neve në do të mirë mëngjesi, yje.
2: Mirë mëngjesi,
0: besoardë. Besoardë, mirë mëngjesi, 049-55-1144. Presim mesajët tue, dashër dë gjusë. Kone, e keni ditë interesant, El. Bring your teddy bear at work and school.
1: Të na, nuk është që vlimë fartë.
0: Po, s'kam heshën, s'dija s'ka bi, që me
1: përë. Se këna shumë tradit me teddy bear, po në Amerikë,
0: qka
1: nuk kam. Po, e ka edhe një fest tjetër, bring your parents to lunch.
0: Ah, e jo, mirë.
1: Jo, po kene për shkolla, me i thirë në kafeterit shkollës dhe me mu familiarizu, po njësën pëlqaj ke National Emergency Nurses Day.
0: Ah, okej. Dhe me bu
1: një falenderim të veçantë për gjitha infermjere që punojnë në sektorin e emergjensës, për një majën shumë të mira, gjithë dhe ditë has në posime në rjetët sociale, po flasë për vendi jashtë Kosovës, që të reguen se sa vështirë është u kalu shëndetësia në përgjithësi për shkak mungesës së mjekëve. Kam pritje me orët tona në emergjencë, për shembull, çfarë do rrasë, minimumi 6-7 orë, domethënë duhet të prit të paktën për Gjermani. Po flas për spitalet publike, ndërsa te na fatmirësisht me çato çka ka mundësi, mundohem të bëj zgjidhje dhe është shumë për më ulërsu.
0: Dita botërore standarde vell. Standardet atje janë kështu ndryshe. Agenti 00 nish me neve.
1: Përshëndetje.
0: Çfarë na ka dërguar? Na ka dërguar një foto.
1: Hajde.
0: Mirëmëngjesi, ju uroj një ditë të bukur. Një foto kësi bledo dhe ka thonë sigur do gjyshe për bajram që jurojnë bajramin me foto.
1: A, që gjyshe, për gjyshe halal.
0: What zem, parim dhe shumë.
1: Që shumë fotove që du na me jatë në WhatsApp minol krej që mësme mu bo save nga në galeri.
0: Kush mojt, kush mja bori play me një foto tjetër, kjo të ti hi në galeri i fshi, jo e. Qa ishte jo, kërë, kush na ishte shenë të
1: ruhen galeri, mu të pak të më ruhen galeri bisetat nga WhatsApp, nëse të më dërgonë diçka.
0: Jo, në hje, kërkoj një dhe jakë tajnë të njëtën monedë.
1: Nga pas dhe cupa. Hu menta.
0: Hu menta, valjone, hu menta.
1: Hu menta, valjone.
0: U zhu Finlanda, u zhu Finlanda. Belgika dhe Finlanda u zhu Kosova, Prishtina. Po ashtu, ta shpresim zimin edhe të tjerve.
1: Itali, se e këshme rada.
0: Italia, po zhuhet më rada. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët uja dash dëgjus.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Sy e vesh.
2: Me motin, a? Lërta e vërkët ditës sësotme, parashikot me mbajt mot me vranësira dhe intervale me djel. Vranësirat më theksuara do jenë në rrafshin e Kosovës, ku mundësi për ishët izoluara, kryesisht deri në pjesën e parë të ditës, veçanërisht në zonat malore, ku ishët do janë në formë të borës. Gjatë ditës, vranësirat pritet të tërhiqen gradualisht nga gjithë territori i vendit. Era do fryej kryesisht nga Veriu me shpejtësi prej 20 deri në 46 km për orë, ndërsa her pas here pritet të jetë e fortë. Temperaturat do shënojnë rritje të lehtë më të theksuar në rrafshin e Dugazhinit, ku temperatura minimale do lëviz nga 5 deri në 7 gradë, ndërsa ajo maksimale nga 12 deri në 17 gradë.
1: 17, o, solid
2: kërë. Në rrafshin e Dugazhinit.
1: Ani all, rrafshin e Dugazhinit shkojnë grima ne, pse?
2: Sa kryet qytetit, aktualisht po shënon 6 gradë, 4 ka qenë minimale, ndërku maksimale do shënojnë 13.
1: 13?
2: Po, nesër, minimalja, flor, do jetë 2. Kështu që,
1: nesër, shpoft.
2: Me se kemi hy në këtë valën, do më thonë, e të ftohtit.
1: Ajajajajajaj.
2: Të patën në ditë në vjem, do kemi temperatura 2-3 gradë me minimalën, ndërko maksimalë do leviz dikon 13-14 si sot.
1: Ane, po, se që me bo, që shto, koha ty në është. Pa, joni është me neve.
2: E vërtet.
1: Mirë mëngjesi, një ditë më parë nga Krena.
2: Krena.
1: Uj, Krena, vogël, mirë mëngjesi, a bon këngën daj-daj nga
2: bon
1: Shakira.
2: Bon për mi tonë Krenën.
1: Olo, e veç për Krenën, se për ty, o fat janë kur. Hajde, Krena, daj-daj. Shakira, sa nga ka bon potror. Daj-daj. Patjon, apo valzon Krena? Apo këtën, qomani foto?
2: Po shrujmë volon, po këtën.
1: Jo në shpe me gjazë, është në shpe.
2: Në shpe
1: du tjo.
2: Okay.
1: Hajde Krena! O, jëmë të para menu, të më thonë.
2: Po.
1: E kom para syve. Daj, Krena, daj!
2: E pëse po keshë.
1: Nuk e di bre dhe shon. A diso mirë është me dëzhu fëmit, El.
2: Po.
1: Da shpedi sa vje diko, du tjetë 2-3, shpedi, po dhe 3-3 e ka buqë, tash, se shpedi i fatim në më nga tregu, po, adin po bëhet qefi si dhe fëmit nga dëzhojnë më rrëmë. Kujtjes shafjet o El, a përshe fëmija nga dëzhojnë.
2: Jo, ne, une, vishpëndori tjesh sanë. Nuk ka rëzikë me e flërë. Te mi mirë mëngjesi i Rea, se s'ka nga ka përshëndet, ka tonë mirë mëngjesi, tresha fantastike, nga ka dërgu tri zamra.
1: Për qafë më të Rea.
2: Shënja, këthejmë tri putje.
1: E vërtetusht.
2: Mirë mëngjesi në atët edhe mi ku jom Besi.
1: Mirë mëngjesi Besi.
3: Besi,
1: mirë mëngjesi.
2: O shkua për një thënje dite, dje ka pas një epike.
1: Po, dje ka pas jeta pas të 20-ave, tash jeta pas të 50-ave.
2: Skuaj
1: kem nevoj me ditë qështu, që andodhë me njerëzit, se dje ke e bukur ke, simpatike ke, interesante.
2: Më pëlqaj.
1: Presim nga Besi një thënje dite, po unë e Eli do ta kemi nga një, ose Eli ka odët forta kështu.
2: Who can it be now? Man at work.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia ditës në klubin e mëngjesit vjen me një dis, El.
2: Dis.
1: Nuk është bash, dis, po hajt, po e shumë kështë. Vjen një moment kër e kupton se jo gjithçka që ka shmim, ka edhe vlerë. Ata përsëris, e kupton me.
2: Hajt dhe njëherë.
1: Vjen një moment kër e kupton se jo gjithçka që ka shmim, ka edhe vlerë. E thellë është. Po të kalzoj edhe.
2: A më mbarë. Hajë të gjema një element. Që s'ka shmim e nuk ka vlerë.
1: Pa ka plëcane.
2: Hajë një gjema.
1: Do produkte kineze që vinë, që të kanë shmim, po s'kanë lirë.
2: Ja, ja, po plasë për shmim. Pedente.
1: E, po që ato janë shmime?
2: Jo, shmim.
1: Për ndryshë fatin, a ka tërku një video dashur dhe gjus, me krenën duke valzu me një.
2: O, shumë breke, lezishme.
1: Dy vjesh, për ndryshë dy vjesh, krenën, a isha da, ka e gjatë t'lumëtur e shumë sukses e njët. Kjo është erëndësishme. Besi, sot s'ko kanë disponim për
2: Unë e kam një thonje.
1: Me qka me shmim, ma me vje.
2: Ja, asa një asë këni. Êshtë prej Mark Twain.
1: Po s'ke dollë ti që tërka.
2: Thot, më su përpysh së më bëndë është të debatoj për diko që ti eshe me syte tu, ndërsa unë esho me zemrën time.
1: Ha, diskutim kjo.
3: Ha,
1: diskutim.
2: Êshtë interesant.
1: Zemrën e një më në bledi, diko zemir. Tjeti. Sytë zdi që atëton, për zamërt
2: tregoj. Jo, ama, po du me thonë shumë interesant. Shpashar ndohë dy njerës me diskutu për një person. Të dytë kam pikpame tjera.
1: A
2: dhe tendenca për me pas mendime pozitive këndrit një personë kure kjo a për zamërës është shumë e modë. Dukë që ta doko matë mirë, doko matë manqëm. Drejt doko më shumë perfekcion kure ki këshu person të ofërt.
1: Cërronë sytë,
2: e për njëtën person, dikush tjetër mund me pas mendim
1: krejt tjetër, a?
2: Nëse jo, kja që të pak të ma neutral.
1: E, vërtet është kjo.
2: A, dhe që më sugot, a? Që bëjse?
1: A, nuk në lena.
2: Mbi tehun e shpatës, kemi ecur rufe. Sa një dit shpata ra, u këthujem bine. O,
3: e dhe kjo e bukur, a?
1: Kjo se nga e bukur, që nga.
2: Er.
1: A, vlet me te shpate, se mu kujtu së këndërbejo, kur po përmenë shpata.
2: A, më spekthejnë. Prej Austrisë që është ndëzgjova.
1: Po, prej
2: Austrisë me s'jelë në Kosovë. Në Kosovë, në Shqipëri, më falë.
1: Folja i, qa ishë një kandidat
2: për mu? Kandidat për, më duke të ke kryeministër në Austri.
1: Artës është mirë mëngjes që pëjë themi. Artë mirë mëngjes e jartë.
2: Se mëqesh.
1: Me jetu e di, po thotë glashen të sata, el. Mosë më lërgoni dashur dhe gjusë, vetëm pas pak vjen loja pash për blyse. Rini me neve.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap puls o kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Rob FM Kosovë, dashur të gjusë, është klubi mëngjesit me juve. Mirë mëngjes, Aldo,
1: mirë mëngjes. Mirë mëngjes, që ta tyne që vëse janë kyqë në këto momente. Është periuda ku, po thuaj, si pjesa dërmuse njerëzve janë makina, Flor.
0: Kërejt janë në rrugë në këto momente.
1: Gjitha ta që pëllon në orën. I përshëndesin
0: gjithë, jurojnë durim, bled, durim.
1: Samurim në një ditë bora.
0: Po,
1: me sa ma pak brenga.
0: Kjo është rëndësishme.
1: Zotri Adam është me neve, të mirë mëngjes klubista.
0: Mirë mëngjes, mirë
1: mëngjes. Juroj një ditë mbarë me këtë një do më thënë se nga Buda.
0: A, Buda, pritë rikë shtë pritë.
1: Hajde, zdo mëngjes ne lindim për sëri. Ajo që bëjmë sot është ajo që ka më së shumë të rëndësi.
0: A, sa bukur.
1: E vërtet, e kemi thoshë më herë, momenti e kryon të ardhë më mëllër.
0: E vërtet, është e vërtet.
1: Halimi, që
0: ma ka për me anamni se më ka po menshën Halimi, di shka nuk e di që o bu.
1: Halimi, po thotë Flor, me ta që të në kolon të ecë 20 në orë, më kujtu një farë piko api që ta blokoj kjo rrugën, zë më në gjesë. A më moti se ke për me anë,
0: o? Nuk e di vre s'ka po me
1: thonë.
0: Nuk po më del mu Halim.
1: E ka kënu në hitu.
0: A, o, ku një pick-up doshë dëgjusë, për jeshë nuk e dini. Që se ka dëgjusë, nuk e dini që a puna e pick-upit.
1: Po.
0: Një këtë gjatë, sa her dilë shonë rrugë për me orë në punë një pick-up. Ngiste makinën, ose vozit, ke që i thojmë në këtu, 20 në orë.
1: Pa, në super.
0: Më vonoj, kjo, e,
1: 30 është pjesa dërmuse e qytetit.
0: Po, ani, letë shkon 30, pëse nuk shkoj 30?
1: 20.
0: E më bëjke nervos. E sune te i kalojisha se aty ka kuza, kështu rrugë dhe janë kështu me kthesa. Thëjisha, po për plasna në egun. E nuk kom mirë blet, ma mirë shumë nga dalë. Nuk për plas. Po që zakonisht sa rish pikapi aty, unë visha me diku
1: 3-5
0: minuta vonis. Apo a, po. Shëshër. E kish me dalë tyja. Me provu një erë dhe kësa është.
1: Hec. Musëm gutët.
0: Jo, lojo, ti ka dalë dole.
2: E trajton
0: mirë. Dhe mirë bën.
1: Jemi të një moment të rëndësishëm i mëngjesit.
0: Hajde.
1: Loja e parë shpërblyese.
0: A, kujdes, vëmendje.
1: Po, kërkojmë vëmendjen tuaj, se na kemi me idhën disa informacione.
0: E vërtjet është.
1: E pas pak, ku zhë që qëllon pyetjen, që lidhet me këtë tekst.
0: Për që që duha kene i masit a theme, a?
1: Po.
0: A, për o lady.
1: Është pituesi, a, për o lady.
0: Pako e asistencës rrugore është dedikuar për gratë, është slogani i këti video se kësaj here, shoqja jote më e besueshme në rrugë.
1: Po.
0: Kujdes, dëgjoni me vëmendje, sepse pyetja do të jetë me përgjigjet cilat do t'i themi ne në mes rreshtash, a ju duhet mi majtë men. Pako ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit, kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituesen në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën.
1: Po, edhe një herë, Flor, po e ripërsëris.
0: Hajde.
1: Me qenë se pasaj e kemi pyetjen.
0: Kujdes, vëmendje.
1: Pako ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit. Kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për dërguar përfituesen në shtëpi. Ndërsa APR Lady kujdeset për makinën.
0: Kjo ishte pra. Vetëm pas pak, kthehemi me pyetjen e ju, duhet ta gjeni përgjigjen.

0: Edhe shumë Lenny Kravitz me Honey. Urojmë që për ju shkon ëmbël këtu mëngjes, edhe pse i vranët. Kemi fjalë të ëmbla el për njerëzit. Ju tregu gjona interesante me bolojra, ha? Po. Me neve besoj e kanë më ëmbël.
1: Po, besoj ka thonë Upper Lady.
0: Prit
1: moni. Mendova se kjo është pyetja dhe kaqësh. Jo, pyetjen se kemi ku halo, besoj.
0: Gati.
1: Tani është momenti i ftojmë Bugati numrin e telefonit 0495511444. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, kush është që ka mundësi mundeni me dërgu edhe voice zanor. I pari shpërblehet, mm-hmm. Po, saktë. Edhe Flori tash më tregon se cila është pyetja.
0: Pyetja është kjo: sa asistime përfshin Upper Lady gjatë vitit?
1: Hajde.
0: Hajde, patëm në përgjigje më herët në atë tekstin që e tham. Sa asistime përfshin Upper Lady gjatë vitit? 0495511444 është numri i telefonit. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes, sepse digjet loja me bo me hap. Sa asistime përfshin Upper Lady gjatë vitit? Qashtë, vesh keshti, vesh kesh. Se kesh me lezua dhe përgjigje për pa
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Po lezo për tanin.
0: Jo, jo, s'me lezoj njerë, jo. Së është kë kuizi personajit. Kujtis.
1: Besarta po thë 3. Moj besart,
0: mosu gët. Koncentro. Sa asistime përfshin Upper Lady gjatë vitit? Hajde, kush e din? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Gjuni, mesazhe, sepse i pare që është i sakt fiton.

0: Planet Funk Chase the Sun. Kjo i BNL që na ku me shku bled në Australia, po? Sa shush në Australia duke në Shpetil.
1: Koferi me vete edhe.
0: Po, gati bled nesër në mëngjes nisimi për Australia. U kry kjo pun. Chase the Sun, po thot. El, Chase the Sun.
2: Mund është në hapsir me Chase.
0: Ha?
2: Edhe në hapsir mund është...
0: Jo, jo,
1: e aty pak problem.
0: Ja, si... Qyre, se kom dost në Elon Musk, se nashta na kishë shukë.
2: Po i kem kështu pa është kthy, është ty tja.
0: Para se në mis dashur besu se kem do puna këtu, po i lezu me sot. Edhe me shpall fituesin.
2: Po i kështu që unë mas me se të dhe fituesi është me mos
0: ta mërzinë se lirësh.
2: Floren, asu ja kishësh me neve thot palimet.
0: Palimet.
2: Për gjithë
0: ashtë sa. Çesha do të thon vëmendje.
2: Palime po thot palimet, ka qesh që kom fitu jep java në dysun e kom apër.
0: Vje kes alem si fitues.
2: Si fitues alem. Besoarta fillimisht ka thon 3, pastaj ka thon asesime dhe kilometra palimet, prioritet në as sistem, taksi për të dërguar në shtëpi, ndërsa për kujdeset për veturën.
0: Buj, besart, e pas kam Superman.
2: Jo, jo, me këse e ka, me...
0: Mësimin.
2: E ka marrë dikon.
0: E ka marrë tërhishu. Tërhishu. Hajde.
2: Rea ka thonë palimet, palimet ka thonë edhe besi, duke qenë gjithashtu i sakt.
0: Ajajajaj, bravo, bravo, bravo. Atere, po vazhdo, a kiti ram?
2: Jo.
0: 107, Adelina është. Thot palimit. Gjithashtu e kam edhe Muhametin. Thot, a jo, më falj. Është Mirona. Thot palimit, përna shumë për hertë par. Mirona për ndryshe. Sokoli është me neve. Thot pak u fi e palimit. Qa kemi tjetër? Është se po du me gjithë me emna, brell. Nuk e kam me emna. A, Dona. Dona është me neve. 55, thot. Jo, është palimit me gjitha të. Kemi 6-1-4, gjithashtu ka thonë në palimit. Muhameti që përmena më herët, palimit. E sësare shë numrin e Muhameti, dyqysh më rotolohet trunin.
1: 0-0-0-0?
0: Qa është, këtë 0, këtë, kështu. A ditë nga si numri që...
1: Ose këtë njësha, s'ka lidhë.
0: Leotrimi është veneve, ka thonë 12. Dhe mas ne përgjigja më mund shme është 12 asistime në vit, nëse pytja është për asistencen rrugore apropo ladies, po mundet me konfirmu sakt. Me gjitha të është palimit apropo lady, kam LM, thot palimit, e kam një L doktoresha havushe, po thot. Gjesi asistime palimit. Tri me gjithashtu ka thonë sa herë të ka nevoj, pra palimit i bjen. Ardita në thot palimit mirë mëngjesi. Abdullau gjithashtu ka thon palimit. Arta ka marë pjesën loj, përvec se nga ka thon mirë mëngjesi që herë dhe nga ka dërgu një thonje. Ka thon po ashtu edhe Arta palimit, ndërsa ajo e cilë ka qenë më shpejtë nga lëzith.
2: Hajde.
0: E sak gjithashtu zonja dhe zotrin, fituës është Elsa!
2: Urime për Elsa.
0: Bravo, Elsa, bravo. Palimet, as mirë mëngjes, as si kaluat, as si u zgjuat, as si u gdhit, as që hiq fare. Veç ka dhon palimet.
1: Në rregull.
0: Urime, Elsa, bravo, bravo, bravo. A për old lady, për Elsën, që ka du të me bosh me nashru në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njëftosh me detajet tjera në lidhje me shpërblimin. Juhu, për shkru në el. Mirë mëngjes, shkru Elsa, se nuk e merë shpërblimin.
2: Mirë mëngjes, nga ka thonë Duli, Flor. Mirë mëngjes, juve, ju për shëndet.
0: U jemërë të gjë, hup. Që të satet për na është duket, Duli, hej, jo dolë, mësë na është duk. Elsa, nuk e di e ke po një lemë që kina pas për Francë në lidhje me një kafene, ku qmimi zvoglohet për kafen, varsisht se si e kërkon kafen.
2: Po.
0: Për shumë, nëse i thu një kafe, a i ta bën 7 euro. Nëse i thu të lutëm një kafe, kushton 5 euro. Nërsa po i thu për shëndetje, a ka mundësi një kafe të lutëm,
2: është një euro qysë.
0: Një euro qysë.
2: E mësë qashën se është gjare e vërtet, a?
0: E vërtet, po është për me qashë.
2: Dhe në qëtëm kjo.
1: Si mduket,
2: një asistem. Një asistem.
0: Elsa dhe njerë, në shuajnë Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: Kjo mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: You are my queen.
1: My queen, Ella, my queen.
0: Një super kuanga Mario.
1: My queen, që kjo kuanga, ku njerësi kanë mujtë me lëshunë në përveturat e tyre, edhe mi dërgu si voice grave të dashurave, kështu më rrë.
0: Vjerave.
1: Tema për sot. A duhet vjerra?
2: Dies. Jo vjerës, po juve.
1: Që kjo puna vjerës.
0: Flor, kjo kuanga You Are My Queen është prej vitit 2004, për ndrysh është pjesa albumet Turning Point.
1: Okay.
0: Edhe është një këngë, domethënë romantike, që Mario i shpreh dashuri edhe vlerësim një vajze. Është përndryshe albumi i tij i dytë, edhe përfshin hitet si Let Me Love You, që është një nga këngët më të njohura.
1: Përndryshe
0: kriesha pak
1: çka?
0: Më çuditë me një pyetje. Ma vone një pyetje interesante, tha, a bën numrin tha çasoj çikës që fitoi Elsa sa përën.
1: Hey, hey, hey.
0: Fash
1: Sha, a dhe fash apë
0: një a? Po po tha, a bëni bashkë shift e live?
1: Që, që, që, që?
0: Thash, apë një a? Tha, gru e kom tafi që për du me ngut. O për një moment këtu më shuzan, a kështë apo kresha e mirë.
1: Këllupi
0: për ndryshe, po, që. Për ndryshe ka tonë që kam në ardhme në vizitu, edhe i temi që ju mirë presim se që të banon.
1: Shumë qef, e si
0: mojnë. Në një sinari ka pun kreshës zhdrëp shkollve, mëre liftin.
1: Valoj, së shper edhe nëse na tregoni ditë më herët, mujmë marrë edhe na ëmbëlsin diçka kështu me, edhe me cikruga pak, anaj san.
0: Me sinse me të ëmbëlsirat?
1: Po, veç ti thonë me jupit mirë mëngjes.
0: Hajde me.
1: Mjesi yje.
0: Mirë mëngjes e jo.
1: Mjesi më të mirët. Pas që ti mesazh më lexu këto all, sa thu ti, do të më lexu mesazhet e mira. Sot ëmbël, sot mirë. Sot me ëmbëlsina.
0: Po, sot është dita ndërkombëtare e ëmbëlsirave. Presim na tregu se cilat janë ëmbëlsirat.
1: Ka Amerika sa ne më shumë.
0: Kret bo, sot është në Amerikën kret botën llogaritë.
1: U kry. Po, sa ata janë
0: ata ndjekin. Për ndryshe Flor, për mua unë i dush shumë ëmbëlsirat. Njerëz që don ëmbëlsirat, ekziston një term që i thonë njerëz që kanë tooth sweet, sweet tooth. Dhëm të ëmbël quhet.
1: Se, çuça, çuça kjo.
0: Sweet tooth është njerëz që kanë nevojë ton kohë me hunger ëmbël, që pëlqen ëmbël.
1: Për ballë ki.
0: Edhe unë i du shumë ëmbëlsirat, po ëmbëlsirën që ha më shpeshti është tiramisuja.
1: Ah, po pse për çaj më mjet më fytyrë më shkon pa kesh.
0: Do shoh çfarë.
1: Si pluhun blet
0: kakao,
1: për mi. Kakao, kakao, nëse. Po de kakao pluhun, ç'është ata?
0: Po si pluhun.
1: Po de kakao pluhun.
0: Kakao mjet
1: më fytyrë blet çfarë shkon kesh, nuk e di.
2: Tut
1: na vlla me hunger tiramisu.
0: Mfal, o ti po thot, vish, o ti po thot gjese a bë mos më fol për Champions League se gjunaf, a për sport mas orës 9 aktualisht do flasim për ëmbëlsira.
2: Jo, më lësomër pak me
0: tregonani se cila është ëmbëlsira tira juaj e preferuar. Qysh
1: po vrejet që me mëngjes do në midhnu. Na përnë për rëpëlsina, a i midhnën. Cila është të mëngjesira preferume?
0: Hajde, Flor, cila është të mëngjesira preferuar?
1: Carrot cake.
0: Carrot cake.
1: Pa, ma kona shumë
0: hajde, Bledo.
1: Anë është aty.
2: Unë ja fillojnë nga keku me qumë është.
0: Po.
2: Kek i si është, e dirit e baklava. Hiç noze nuk i bëj.
1: Po. Po që është
0: duhet? Ja, rrët,
1: s'ki qa?
0: Unë edhe një kohë kom qenë shumë e fiksume është një ëmbëlsinë, që të rolojt me banane. Kështu produktet i ka gatit njëta me bombica që i hajmë na, veç është thot një banane në mes, është diçka ndoko tradicionale se kit shqiptarët e kanë bu, edhe është tortja e zollit, që ata për Bajram e kanë kështu. Ja, një edhe tortja e zollit. Tortja e zollit është me do pudinga, edhe do kështu me shtresa të ndryshme. Nuk e di
1: kush e tani. Është zolli ku po lidhet çfarë kuptoj.
0: Nuk e di pse i thonë kështu.
1: Tortja,
0: po, ç'e shkruaj në Google e shë.
1: Wa.
0: Dal receta.
1: Elsa u lajmëru. Masi na përmendët e mëlsirat, erdhëm me njerë.
0: A, mirë se vjenë.
1: A, na me të ndësha si kikat vogël që i kemë,
0: so
1: po
0: borë. Ajse.
1: Elsa, hajdeni.
0: Qëndrime është me neve, ka të mirë më nxese, flërem se e kemi në terin.
1: Lep, qërë e brej, o, blep.
0: A,
1: më nësë sjëmë,
2: apo kërë në mëlsi. Prapë në mëlsi.
1: A, në kush po folë, a i live.
2: E, mas orës
1: në? Më s'asni si ki pun të mami.
0: Mirë më nxesin ato qefi o njerës të ëmbëll.
1: O shef, mirë më nxesin.
0: Unë jam tiramisuja, sot të lëri me shkallet. Vlad, tri leqa, apo me kalon e amrën. Për ndryshe, a limi ka thonë, vëllatë unë vishë tiramisu në ha, se kove të fundës po ha ëmbëll mu. Sa o halim? A do me hek na kilograma, pse?
1: Jalloj, që ta që buzgisin kamion,
0: a i shkerë që kam
1: për të kalzoj.
0: Si kuptoj njerë që si u hadu që shtortë, ja.
1: A, su si kuptoj.
0: Reja, nuk i kua qeftortët, për shembul. Nuk i di ashtë nga dëgju.
1: Ka pëllot.
0: të shush të
1: ka, kjo. Ka, lotë se, për shamull, unë edhe motra jam, jem e kundërta, unë ha amull e hangjel.
0: Okej, okay, mund është më ongër se këti shush.
1: Unë marë ëmbëlsira në shpeja, e merë shtu gjelpsira, si shme thonë.
0: Gjera të njelmë ta.
1: Po, njelmë ta. Edhe e kena të kundur të si sistem. Shtu që janë sa gjera.
0: Baklava është e nama tradicionale, po, të spishtja, shesërpore.
1: Baklava po të nxen shpejta.
0: Të nxen ty. Ka dikon që se nxen këtu. Që për shabu më e bletin? Shajs në alen.
2: Ish.
1: So baklova janë me një
2: deri në 6 copa e 8 shkon këshu pa frik fare.
1: Unë 6 jo 3 dit bajram që është. Unë 6 jo për 3 dit bajram.
0: Ja, unë e më jo.
1: Shell, që shabaj për bajramën.
0: Hajde.
1: Se unë zetëm në mëllësi. Unë në shpinu ka.
0: Gja, të jutë nga birja do ujë se të full në dhullë.
1: Gja, kjo që e kom, e kom.
0: A kja, okej, okay. Qale, rëgati.
1: Unë për bajramën, shkoj në vizita kështu për hajr pas për hajr të kofta dhe ty, edhe në shpinu ka. Ja, se tu mi kërku krejt.
0: Në shpej rum për ditën e tretë kur të harxhova
1: ditën e tretë, sa të në mujsha në isan me mujsha më të me kumë cu diçka. Qelë të soja o lajmëru, po dhëtë mirë më njësë, jo njërës të mirë. Çdo torte që kombinohet me keksa banane, më duket janë më të mira.
0: Aha, e vërtet.
1: Shiti, keksa dhe banane, ha?
0: Shefi po thot Flor, kësa kalçoj edhe.
1: Malçoj valla. Jo sot krejt po malçojnë.
0: O a ti për ndryshe po thot krejt i ha, veç a ka sheqer.
2: Sheqer sa dush, po
1: sheqer krejt me sheqerim, sa ka ona ju mbulsim pa sheqera?
0: Ka, edhe pa sheqer. Se bon, po zakonisht kanë tendenca me hunger njerëz që janë në dieta apo njerëz që kanë probleme me sheqerin, ka edhe receta të tilla. Për shembull në vend sheqerit kanë preferencë me përdor hurme, për shkak se hurmet kanë përmbajtje të sheqerit, glukozës, po është sheqer që nuk ta arrit insulinë.
1: Ah, okay. Ah, çka kjo është? Që... 0495511444. Kjo është një mëngjes i ëmbël dashur të sus.
0: Po, na tregon për ëmbëlsirën e preferuar me qenë se sot festohet dita e ëmbëlsirave.
1: Po, na tregoni çka cila është ëmbëlsira juaj e preferuar. Beat of your heart dëgjojmë dhe pastaj kthehemi shohim se cila është ëmbël cila ëmbëlsirë po fiton. Carrot cake.

0: Beat of your heart. Ja imron edhe adhuruesit e cheesecake-it, Elsa. Bashkë është një bumerang pse nuk ka 108 që thot për cheesecake mos më ndrëni.
1: Ah.
0: Sa pse?
1: Edhe ne mira cheesecake është se mundesh kështu toppings për mi me mm-hmm. çfarë do. Mundesh shokoladë, mundesh manaferra, lloj-lloj gjëra.
0: Po ato
1: është e njëjtë, mas neve çka ka ty të pëlqen më shumë. Valone na ka dërguar një çokoladë after 8 është me mint, nëse nuk gaboj.
0: Po
1: po. Po herën tjetër kot lloj ambezine do ja u sjell e promes.
0: Valon. Ta të cotët me pritën e për këtë përësit.
1: Valon, dje me gjo se pas ke pas dit lindjen.
0: Jo.
1: Po edhe plus nuk nga ka tregu. Edhe ka qe me neve, dje nga ka përshëndet. Edhe nuk nga ka tregu Valonin.
0: Valon, a është e vërtet kështë që thot Eli?
1: Me gjo se shka po është aty, është e vërtet.
0: Mo se ke po në një të vidit kaluan a i sana.
1: Jo, jo.
0: El, koncentrov, koncentrov të lutëm.
1: Jo, pres një radhjem
0: nga Valonin. Po të lutëm nga tregon
1: Hareja është me neve plër, ka të mirë më nxjesi klubi më i mirë. Shpresoj që keni pushu. Un po ashtu jam fan se ëmbëlsirave, cheesecake me fruta mali mbetet e preferuara për mua. Diçka te kombinimi i ëmbëlsirës së cheesecake dhe tartirës së frutave të malit e bën të mrekullueshme.
0: Krishtje
1: sa tash. A mund kom pa njërë që e mushin Nutella cheesecake-un, domethënë, ka lloj-lloj.
0: Okay.
1: Panakota më pëlqen. Se kjo është menu në ndërkohë çka tjetër më pëlqen panakota.
2: Mm. Te spishtja ndoshta.
1: Po valla, ka tradicionale. Te
0: spishtja është po tradicionale, jo nuk e kanë vërmend. Po, po është po, edhe po e takoma në disa familje kështu.
1: Po,
0: edhe është e mirë, është si interesante kështu.
1: Në Jordani, më patrua me provu një ëmbëlsirë ku amrin kënefi, bohët me djaf, po me djaf kështu si fete, si gjiz, edhe që ka pas me kadajef, u konë te përëshishme edhe me shërbet. Ama jo konë përfonë sa të shërbeti, do me thonë, pak festek për mi, që ka konë një ëmbëlsirë. U konë një mbëlsirë kështu tradicionale arabe, u konë fantastike.
0: E vërtet, po thotë fëllë më për urimet. O, valon, urimet.
1: E, more valon.
0: More urimet.
1: E do ashtë nga të regu dje.
0: A, i shëndet sukcese.
1: E pashtë një super urem privojtave, që ka që mbo dhe një super vizatem ti përke emocionues. Edhe thash shumë valonis nga ka të regu.
0: Qishtë nga e more valon.
1: O, adi po thotë turke. Jo, adi nuk është turke, është me... është recet siriane, po marë parasyshe Siria, Turqia që ne singat, mas ne e kanë këthy ka vetja.
0: Bled, na, është e vërtit që mënohemi me mbëlsu më nxesin edhe gjitha këto.
2: Pa tjetër, po.
0: Adi, për shamu.
2: është detyr moralik, po.
0: Po, pa tjetër, ka provu me ik veternikut se ke parasysh edhe u hidi ka për masa ne i ka...
1: Spirituali Amerikan.
0: Edhe në kolonë edhe ma shumë.
1: O, mu mdojtë që ka një herë.
0: A, veshe që ndodhë.
1: Êshtë koza e romë. Për ndryshe vetoni është me neve të të mirë më nëzisi për gjithë tifozët e interit.
0: Hej, për mbëlsira jem të folio për
1: interit pasurës nënd. Aktualisht doj me mojtë me mbëlsira, mas një ma vunja lujmë pak fjurit.
0: Mosë më lecë që si mesaj e lë që jenë që shto interi anë e kënej.
1: Mas nëve se për du të pak warm-up me mbëlsira. Edhe...
0: Hajimakla 2. Hajimakla. A është në e ëmbëlsira?
1: Duna me ly.
0: Kuku, mësta.
1: Tu ta pajik në e sen.
0: A mësko në e emën ndryshe.
1: Hajimakla.
0: Këtu, që shithojmë në ashtyne?
1: Edhe kjo tradicionale që shërbet me
2: shërbet.
0: Balokume, po është kështu me është me shërbet e bome.
1: Edhe ja qesin ka një, zakonisht një orë ose diçka kështu në mes.
0: Bravo, bis, shumë
1: e një që kjo nuk është kështu, nuk jënë ta montonat, plër.
0: Ska lidhjet ku në janë,
1: jo, po të me thonë që i kemi marë prej traditave për më nëjtu huja,
0: po.
1: Edhe i kemi shëndru edhe na në tradicionale tonat. Për ndryshe,
0: kështë menu,
1: edhe në Amerike kom provu një loj të mbëlsirës, e ku emrin macaroons, nuk jënë këto macaroonsat franceze,
0: po
1: është me kokos.
2: Se e pashta një informacion
0: sheqer pare sa tha Gazmendi.
2: Sheqer
0: pare. Po thot mirëmëngjesi, sheqer pare u thon. Bravo Gaz. Bravo, shumë e mirë është. E çeshi si blet, edhe kjo nxen si baklava. Po që si një triti ha, po të kallzej që atë pa livrit hiç. A? Çka ka tjetër se
1: blini na ka dhënë mesazhe. Kompetit bur. kafe, me një, po më duket si tiramisu.
0: Ah, po, kjo është, këto i thonë tullum, tullum, e, që
1: të... Jo, jo, blini, blini.
0: Po dhe blini.
1: A, dhe tullumat, me kumë
0: tullumat, prezit tullumat. E, që të tullumin, me bu me qitë në tëmlloriz, që i thonë na tëmlloriz.
1: Për një ma, qa me gjusen.
0: Blin kalzaj, blin kalzaj.
1: Me qysh mëre?
0: Që tullum, e që të gjitë
2: tëmlloriz, po. Tëmlloriz, po.
0: Tëmlloriz, po. Tëmlloriz,
1: po. Po po tullumen me qitë në tëmlloriz.
0: Por asit dikush bre.
2: Kombinim.
1: Jo, bre ma.
0: Qa bre ma?
1: Lute ma.
0: Se ke hongër kur qështu a?
1: Asni her.
0: Do të përpëjdesem personalisht.
1: Jo, falem derit. Falem derit shumë. Ja undi për nder, po nuk mundem. Bruni jam nuk e pranon.
0: Adriani është me ne, po të mirë mëngjesi. Shampitën më se arroni, e këni arru shampitën.
1: A, shampitja.
0: Edhe shampitja më nxerë. Apo shumë po mëzoj. Shumë po.
1: Valojn, shko kësër është e serit për mujur, shëse diska mirë s'ka ke flërë. Ta konfirmoj këto pashku të miku, por nuk ka problem. Sfunde e ka provu një baklav me kanel. Nuk e dhja ju ka rastis.
2: Po spati e omëlsira kanelën. E rarë, nuk quat.
0: Si nuk quat.
2: Por njësisht e kanëtën.
1: Po, po.
2: 90% rastet.
1: Definitivisht, është sa një maj mirë. Artori, o, adi po thët, i mytë artori të ullon me tomëllorës,
0: po,
1: sa është kom pej.
0: Shomërët mirë janë, po të se din. Jo, jo, elë, qësë shysh,
1: jo,
0: për hapër tonin ti kime hongër atë, kime u gnojnë të hongër.
1: Visë edhe një kombine me pasma një pak matronë, të së mujti mja ka luqë kjo. Një shohë që jam, ja, hanë buk me nutilë dhe me salon, bashkë.
0: Ja, ja, ka dole, veç pak që kjo është.
1: Qaj, është tani majronë që e kom një dhe tani që kjo të lomë.
0: Që ndrojmë të më pëllësirat, më së nutilë dhe salon.
1: Pa një dhe atë nutilë, ko.
0: Ani, leti, e shrejmë e konfirmon këtë që po themi.
1: Do është me thonë. Të
0: lume me to me lëriz, o, kënos, po të të krejtë.
1: Ka.
0: E alë të lutëm.
1: Ja, ju do pju, pas kënë të
0: me
1: më pranu.
0: Duhet me pa tjetër, me e kërku të lumin me të mlëris.
1: Jo, jo, falem dire. Jo, jo, jo, jo, mos u lë, mos u lë se vi shargjosh.
2: Ashtë përpim pak uj.
0: Po, po, ja, kem nevoj, kem nevoj, pak uj.
1: Edhe një boz, po thot.
0: Aj, aj, aj, që edhe boza shumë e mje. Edhe boza pak nxenë, edhe jo me bubi pisho.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Seni Energji, unë shpenzime dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFK-ën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menqër, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
3: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Elvis Butterfield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin. Flor, veç para se të nisim lojën, e kam edhe një mesazh për Halimet, po thotë masi dulëm te Nutella, një shok i jam i hambuk me Nutell edhe me trangu i turshik si të vegjël.
2: Ja.
1: Ta thon shnitën, ai ha, unë e vjell.
0: Kena me bu një tim ekstra Halim, po. Kombinimet e ushqimit që shto fatale që jenë.
3: Do më falë jo, po.
0: Fatale jo.
1: Duhet me paralajmëru një ditë për para.
0: Hajde po e çojmë çuditshëm. Po një ditë para që na vë Bugatti.
1: Po.
0: Me Bugatti. I themi mirë ngjesh gjithë atyre që kanë pas luksin me flight deri tani.
1: Lux, lux me lux.
0: Lux, lux është me flight sot deri tash. Si tash u bë drit, tek tash u. Mirë ngjesh gjithë juve që jeni bashkuar tani klubit të mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Është loja tjetër shpërblyese. Gjeje
1: tingullin.
0: Kemi një shpërblim shumë të bukur, shumë simpatik. Dy bileta për Deep Space. Kush e din që është Deep Space? Kemë rasysh Thell Deep Space. Është një hapësirë shumë moderne në qendër Prishtinës, te ish objekti i gërmis për ata që mujnë me orientu ma letë, te sheshi i Skënderbeu. Është kriju për teknologji, edukim edhe për voja interaktive, është kështu me kësi
1: teknologji
0: po imersive që jenë aty me 8K, the 3D, po se po, jenë vizuale, mund është me hi mrena për mbajtës, jo veç me pa, po hi mrena, ashtu duke si kur jenë galaksi, blet.
1: Planet, univers,
0: po, të në
1: nëshme po anatomin e trupit njeriut,
0: po, për këta që...
1: Ocean edhe botën ujore dhe dhëna nga NASA dhe shkenca.
0: Krejt, mund është me i pa,
1: një aktivitet fantastik që nuk ka shumë mirë.
0: Deep Space, bonu gati, 049-55-1144, është numri telefonit, lojnë organizojmë vetëm me mesajë, kujdes.
1: Edhe voice message.
0: Edhe mesajë zanore gjithashtu. Kështu që ai që jep përgjigjen i pari, se çka po ndodh këtu? Çfarë është kjo që do të ndodh tani?
1: Çka është ky tingull?
0: I fiton dy bileta. Ku o fationi ja, këtu? Çfarë kjo? Çfarë po ndodh? Kujdes. Kujdes.
1: A vlen që edhe për mashku, se për të famnat posa, po,
0: komisë. Që shumë, moj?
1: Po, a?
0: Shne, moj? Për një shtria që tu?
1: Aha.
0: Se ja për ato, a?
1: Minutë,
0: punëve,
1: dësh, trash, zero.
0: Jo, mjeshtria që tu është, bashkë që tu është mjeshtria.
1: Une me konë, isës po foli, puli mas nëjse për Djegi lojem, vetë.
0: Po se Djegi, mo, ej, kujdes.
1: Sot ke dita e tulacëve për ndryshë.
0: Sot është dita e mullë, punë me.
1: Dita ndërkomtare për tulacët.
0: E, po kjo është
1: të fle
0: lepuri. Dita e tulacëve, po loja o tjetër. 049-55-1144, edhe njëherë dë gjojnë.
1: Hajde. Me mjeshtria.
0: Kujdes. Me mjeshtria, për që të është mjeshtria?
1: Është një fartu të për të shkon veshë veç.
0: Ja, nuk shkon ja. Kam kry shkoll njerës për
1: këtë fund. Shumë fobi e kom.
0: Kanë moj?
1: Veshë.
0: Jo, jari jo. U, dy janë në fund.
1: Nëjse dhe, po këmë fjolla. Qa
0: me bërë në që?
1: Po për juve, po thëmë shatut.
0: Qa me bërë në që gjithë të qemë?
1: Për ndryshë së fund e kom pa një qikë në rjetës sociale, që po profesionin e frizerës për meshkuj.
0: Ane,
1: nuk e di atë padol. Nuk më ka rasis.
0: Ka më i njona është?
1: Po dhe po qatë, po më doku për të njëtin personaj për flasë.
0: Ka mundësi, e rejnjo. Po po qaj është, qaj është, me siguri.
1: Empat, o ardhë interesant, se për shambull me shkoj që punojmë me femra, kom po, a femën që kujdeset për flokët e me shkojve nuk më ka rasis, të pak të një për Kosovë.
0: E vërtet është, po bon me shku me provu një arqysh, po ja se, a dinti që une që mësaj bjen, ka mundësi që e mbo 20 vjetë që i njëti frizer shkoj.
1: I të po hajgore.
0: Po valaj.
3: 20 vjetë?
0: 20 vjetë.
3: A i duhet me dhonë medalje?
0: Qërë, s'kom në e farë frizure, po frizirin e kom shto top.
1: Esenca është
0: që kjo
1: të regon shumë për lojalitetin e personet në fjallë, se njerët grotë në pimojnë njëta, njët grotë njëta së në pimojnë një mu frizera.
0: E vërtit është të dhe kjo. Ëndra është vjerë, morel.
3: Me si po majmë gratë, ti po majmë vjerë 20 vjetë të të kumë
1: më bërë.
0: Sinqerisht po.
1: Dhe mi agruja që të merë o fjallë.
0: E, morel, të kom thonën e. Kom thonë.
3: E fundit.
1: Hajde dhe
0: njërë. E fundit, qa pëndohë të dashur të gjusë? Qa kjo? Kujdes. Kujdes e shkon veshë.
1: 049-55-1144, presim përgjigjet tuaja.

0: Jemi këtu në studio për të dhënë mesazhet e për shpallur fituesin ose fituesin ose fituesen.
1: Emre Flor.
0: Sot për ke parasysh.
1: O, di, ma ka dërgu një fotografi, një kek. Po do këta, kek me çokoladë.
0: Kur në këto momente live?
1: Bojrom na ka thonë.
2: Ue,
0: live, bukur,
1: live. Ja ka vlejt, ja ka vlejt dhe kolona. Po do të duket pas ora, kur të pret diçka e mirë në shtëpi. Duket
0: shpejt e pas ka kalu.
1: Po, kur të pret diçka e mirë në shtëpi, duket si pas orë kolona, edhe 10 minuta më kon duket e papërballueshme.
0: Kur e din që kimë hungur diçka të mirë, bravo.
1: Alime më vazhdon me se me neve ka thon Riza. Tu ka shumë thamë që mirë me këtë zanot. Në gjë mirë që po thot. Ma për para të atoj grunë se frizeren.
0: Kush po
1: në Kosovë prej dhe djec gjithë e njëti. Halime.
0: Bravo, Halime.
1: A, une këtë, këto avesh grus Halime tash, a bëj forward edhe meru të.
0: Ty gjona.
2: Ja, kjo është mesnesh.
1: Mesnesh, a?
0: Nuk ka lidhje. Dy gjona elë nuk të rathohen kur.
1: Hajde.
0: Berberi.
1: Po.
0: Edhe klubi zemrës.
1: E gruja?
0: Gruja se di, sa
2: po gruja, jo e jo, po e kemi pari.
0: Ose fund grun këtë, po flasë për zona, jo për njëri.
1: Ja, ja, më shokut.
0: Gruja, po i ka.
1: Rilinde, po dhe pita po thë gruja, ta një diçka tjetër, grun kërka.
0: Po gruja në nuk uptohet, moj.
2: Gruja djet.
1: Ka, ka.
0: Djet, ja, në nuk uptohet, as me menu, as me...
1: Ja, duna me bo record që to dhe...
0: Jo, më të falam, podcast e ki më njerë mas...
1: Po, a, e super. Rilindi
0: po
1: thot mirë më nxjese.
0: Mirë më nxjese.
1: Mosh më na kallzu edhe çu shitojnë ndryshe gërshonve.
0: A, na ke ngushtuar. Qëre edhe këta furtorët kanë gërshon duket. I prejnë do bukë kështu me të mdoja do pica
1: po,
0: do zdiqa.
1: Jo, ki loj gërshon, normal.
0: Po, ja nuk e di që shitojnë gërshon. Shepa?
1: Gërshon, edhe në për gërshon.
2: Gërshon.
0: Prejrë se flokësh.
2: Gërshërë.
0: Prejrë se flokësh.
1: Jo se prirë shë... Ah, okej. Okay.
0: Po te, se përkosh i prim flokët e, s'ki qka atë.
1: Valoni po thot, me shkujt më pak, gërshërët.
0: E? S'ki qka?
1: Edhe Barda ka qene sak, ka të këllë mishë mirë më nxjesi, gërshërët. Bini ka thonë, tu prej flok, gërshër, veç maja të ja prej më doket.
0: Po se më gjithë këtë këtë, letë shkoj gje.
1: Shrefe, vazhdo me qemen e dhe thot, dhe gërshërët e isakt. Ka qenë edhe vetone, duke thënë kërshërët.
0: Tjetër, a ki tjërë?
1: Jo, vështë dhe Adi, diçka ka punë. Adi, po thëtë, Albini duke prej opozitën.
0: Po se e ke botë...
1: Falë, Adi, se ma ke qukët të mbëjësinën e më kanë ikë, fjojtë,
0: në? Kështu po bonë.
1: Albini duke prej opozitën. Ka marë pjesë
0: në loja, jo?
1: Ka marë pjesë, ka thënë, Albini duke prej opozitën, ma ka dërgu tortën.
0: Pas ka se përgjigje këto. Unë e si të mdull
1: tortja, mos pash sen.
0: Ja, skipa, vëlla, skipaj. El.
1: Hajde.
0: Malsori.
1: Çka thot Malsori?
0: Jo ai këngëtari, po Malsori e kemi në dëgjues tonin, i cili nuk na ka shkruar që nga 27 Marsi, ishte një prandë 27 Marsit, në ora 07:43 minuta, atëherë pas ka thon se Vdaira Durgoshi Zenel Tufa.
1: Ha. Malsori, përshëndetje.
0: Po, unë jam Elin, një fjalë e
1: Bledit.
2: Përshëndetje.
1: Ky është versioni i ri i Florit se kena update i rrot pak.
0: Malsor, falinderit shumë. Welcome back, ha? Mirë së ktheve në klubin e mëngjesit. Gërshër ka thonë, Malsori. Përgjigja është e saktë, por
1: nuk ka qenë më shpejt.
0: Më qenë më shpejt. Zona gjithashtu, gërshont. Sa mire ka shkru zona. Gërshont, el, gërshont, gërshëre. Që është ajo gërshëre? Gërshont.
1: Gjullet rare, mëre.
0: Lema di gjullet rare.
1: Mëre, shkollë të mëri për që të gërshërë.
0: Edhe pse në Gjakova, në gjasë Gjakova i thonjë gërshon.
1: Gërshon, me A të besoj.
0: E laj me O.
1: Me O?
0: A e din Gjakova...
1: A peja folin me O.
0: A po a? A e din Gjakova që kër e hup shansë në
1: futbol pësoj? Gërshon, me A e thë Gjakova.
0: Krejt bota, el, kër hup në e shansë bojnë U, A, Gjakova bojnë Y.
1: Y. A mo gërshon, me A i thujnë.
0: Gërshon?
1: Po.
0: E pse bune që të rën?
1: Se, do shan me e vërtetu se kërë skeptike me ona dhe di që e kam sak.
0: Pala qeter, qeti, pala qeter.
1: Pala qeter, hajde.
0: Se kam edhe të parafundit. Gazmendi, e ka thonë gërshër. Same here po thot që nga viti 2004, mësë jartë mërzi, Gazmendi e ka të njëtin frizer.
1: Ka e qka bën, hajde, mas nëse, diskutojnë.
0: Shkem ko.
1: Hajde.
0: Zonja dhe zotri, a i që ka qenë më i shpejti nga gjithi sak gjithashtu, fituës është Lindi!
1: Urime për Lindi.
0: Bravo, Lindi.
1: Takë të Lindi, unë e zotri herë ndroj
0: Lindi po në kështë ofër të premten Irena Aliu pas ka thonë për kafeneja jon prerja flokve me gërshër edhe spjegim ka thonë se lene më veç gërshër. Bravo Lindi, ke fitu një dy bileta për Deep Space. Është Prishtinë një event fantastik, një event fantastik për me shku. E zgjedh pastaj aty çfarë do të pa. Janë disa opsione, galaksi, trupi njeriu te e disa ti e nin zamrën atë po bum bum.
1: Po.
0: Bum bum. Jo sponsor tutës ashtu. Çau koni lajm blet me hi, s'po mishin me najt njerëz.
2: Atë kjo dhoma.
1: Dhoma e qetësisë.
2: Dhoma e qetësisë.
0: Është nishe gjakun do të bëj.
1: Po. Për shkak të qetësi absolute
0: edhe frikshme.
1: Ambrim me dëgju trupin tënd.
0: Lindi, dy bileta për ty nga Deep Space, nga Rave. Po që në Deep Space kemi shkuar dhe është një event shumë i mirë. Çka duhet me bosh me na shuni në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, aty pastaj njoftohesh me detajet e tjera.

0: E ma i rëng apo shkoha reklama me tani?
1: Është koha reklama.
0: Është koha për pak reklama këto ashtu të zgjus. Është koha për pak reklama, rikthehemi pastaj sepse shumë gjëra interesante kemi për treguar
2: këtu. Fashion Sport. Unë
0: sot flas për sport tek Jellin El Bled Bonugati.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporte.
2: 8 gradë temperatura aktuale
1: tani. Ka ashtu thosh këtë klarime. Shkoj në pauzë. Sa fole bra.
2: 8 gradë temperatura. Shumë veç për çit. Po ti për gradë të gjithë. 8 gradë janë temperaturat aktuale në kryeqytet dashur dëgjues. Maksimale do të jetë deri në 12, do të jetë një ditë e vranë të sot. S'kam pas kohë me shqyr futboll bra. Ka pas zhvillime të forta. Protesta të Shqipni. Pastaj fërkat në Kosovë. Mehmetaj Geci, pastaj kjo Aliu Leci, kishte shumë zonë. Ne
1: vesh futboll. Vesh futboll. Dëgjova ti mjet, s'ke pas. Premja e së martë solli surprizat mëdha, rezultate me shumë gola dhe përmbysje dramatike.
2: Yes, this, and,
1: sa i përket tabelës së rezultateve, ndeshja Inter me Club Brugge ishte befasia e mbrëmjes. Interi poson një goditje të rënd në shtëpi pavarësisht dy gollave të Lautaro Martinez. 1-3 golsh i çto duhet më ndryam rreth këtij tritol më alun. Tre soldet. Duke u dhënë një fitore Belive edhe la Interin me 0 pik pas dy ndeshjeve.
2: 0 pik valla.
1: Mësysh i ka ra Flori. Ndesha tjetër ishte mes Galatasaray dhe Barcelonës, 1-4, një përmbysje nga Barcelona që tregoi forcën e saj në Ball, ndonë se tërë që të provu me rivalizu në fillim, katalunasit dominuam plotësisht pjesën e dytë. Një tjetër befasi është edhe ndesha mes Vikings dhe Bayern München 3-3, surprize madhe ku bavarazit u ndalë me një barazim dramatik me 6 gola në Norvegji, duke treguar dobësit të papritur mbrojtje flërë.
2: Aha, bukur shumë. Unë flas vetëm për Super
1: League. Dominim i pasër i Arsenalit, nuk e vendosin në asnjë moment dyshim fitoren në Emirates, duke marrë një 3 pikë të pasër edhe të sigurt. Atletico Madrid Manchester United 2-0, cilësi në Madrid, Atletico me një ndeshje mjaft cinike që e folën dje.
2: Sa janë këta, sa janë.
1: Dhe të organizuar goxha mirë, valla, nuk i la shumë hapësir djajve të kuq.
2: Se kanë mujtë banë që si, vësë është najsan.
1: Më flasim edhe për nëndesën e verë që dhezi motorat.
2: Fia
1: Real.
2: Po, Amiri, ka shënë në gullë.
1: Maksimum pushën. Po, më shumë mirë për Amirin. Sepse kështu në softë të flasim përgjithësi për Napolin, po mdoqët që halas po mundet me gjithë që të stabilitetin në Evropë.
2: Nuk është aty ku duhet, edhe në përgjithësi klubet italiane nuk është që po bojnë një performancë kush e di çfarë në Evropë, përfshirë edhe Interi që u përmend, Villarreali e mundi Napolin, pra janë rezultate cilat edhe nuk priteshin, por është ende fillimi, janë vetëm 2 javë dhe gjërat mund të ndryshojnë në vazhdim. U zhvilluan edhe këto duelet Lan Sporting 0-2, pastaj Saba Slavia Prague 2-0.
1: Ekipi Azerbaijan të arritë një fitore historike.
2: Historike, po, e vërtet, se duket po luajnë për herë të parë në fazën e ligës në Champions League, edhe kanë këto suksese, po e thash janë 2 javët e para, nesër do të zhvillohen ose sonte më saktë.
1: Edhe Leipzig me PSV-n, kjo 1-0 për Leipzig.
2: Për Leipzigun, po. Edhe sonte do zhvillohen duelet e tjera, pastaj nesër do të shohim kush prej ekipeve ka bërë parashitje më të mira, por dje u zhvilluan edhe dy ndeshje të Superligës së Ellë, Ballkani Drita 0-1 dhe Gjilani Drenica 3-0. Fitore të rëndësishme të dy ekipeve nga Gjilani, me Gjilani qashmë shkon në kotën e 14 pikve në pozitën e 3 dhe Drita po ashtu 14 pik në pozitën 4. Drita ka një ndeshje më pak të të mbetur me Prishtinën, që ende nuk është të caktuar se kur do të luhet. Besoj që brenda 2-3 javësh maksimum

0: Umi do duhej të zhvillohej ky takim, por ishin ndeshje interesante dhe fitore e madhe e dritës në udhtim në shtëpinë e Ballkanit. Jo stabile dhe drita këtë vit, pa. Ka humbje, pastaj fitore, vjen i barazim, nuk ka një lloj vazhdimësie dhe stabiliteti, por shëmbetet aty edhe mbetet padyshim në gar. Sot do të zhvillohen dy duele të tjera në kuadër të Superligës. Do të flasim edhe për Champions League, po gjërat të para janë totonat.
1: Po.
0: Edhe i dojmë klubin.
1: Jo, a di pak ma hupi tupin me një komend.
0: Mos është diçka për interi.
1: Po, asë amrën e klubit si Adi Elmira, imagino kush ju ka mujtë.
0: Qa, përshat ju.
1: Shumë s'ka të matë.
0: Unë e idea në klubit, Halimi Beni.
1: Po, Belgjika.
0: Fenomenikeli Lapi do të luhet nga ora 14 sot të doashëm të gjusë, pastaj nga ora 18 Duga Gjini, Vushtria. Janë dy duelet këto që të zhvillohen në kuadër të Superligës, e po ashtu në Champions, ka ndeshje shumë interesante në mbrëmje. Do më thonë duke fillu nga ora 18:25, luhen dy ndeshje, Feyenoord Como dhe LASK Liverpool. Ku o qëndri... E, pa, me bo me mujt loski Liverpoolin. A lajmërot qëndrimin e nesër mazni?
1: Me gjas.
0: A lajmërot?
1: Qës lajmërot e thirem?
0: I lajmërojmin.
1: Pa, dushem.
0: Nga ora 21, një super ndeshje Roma-Real Madrid. Top, loj se Roma është kalun mirë këtë sezon, po bom parasitje shumë të mirë adhe në Itali. Pastaj Aston Villa Fenerbahçe, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, City Paris Saint-Germain.
1: Po, kjo do jetë një ndeshje interesante për më u po.
0: E që el mes Romës dhe Realit, edhe City-t e Paris Saint-Germain mund të rish më shumë Roma-Real.
1: Po, nimaj,
0: po interesant.
1: Mendoj se ti je më shumë fan i series O.
0: Po, ma ka Italia.
1: E, mu për shambull Italia nuk më pëlqen.
0: A mo el?
1: Ndokon pak antipatika.
0: El, për plasje miliardash.
1: Për klasje naftel. Po, prap që pa që me po Parisen me Setin.
0: A një, dhe kia të më nësh me po. Shakhtar Donetsk, AEK Athinës dhe Slovan Bratislava me Stuttgartin. Këto janë ndeshjet cila do të zhvillohen sonte, natyrisht dy prej tyre spikasin. Janë me të vërtetë ndeshjet forta, unë e thash personalisht, preferoj me po Roma Real Madrid, mirë po ja e lëshe City Paris Saint-Germain, sepse ka preferenca tjera. Ama, për nga cilësia, për nga niveli i lojtarëve, City Paris Saint-Germain është top loj. Po për nga tradita, për nga kështu, edhe neve gurmanve që i thojnë të futbolit, Roma Real Madrid, për shkak të është kështu pak ma... Tradicionale loja, Roma, wow, big deal, Roma në Italia.
1: Po tham, nasha fakti që ty të pëlqen,
0: wow.
1: Që të pëlqen futbol italian, mu nuk më pëlqen.
0: Një më pëlqen, veç një klub më pëlqen Italia, wow.
1: O, ka penjoni më shoj tjetërin, falja.
0: Nuk i shok të tjetërin.
1: Falj, ka penjoni më shoj tjetërin.
0: Hitë se ke dosh futbolin italian,
1: kur? Nuk, jo.
0: Nuk e di pse.
1: Nuk e di asën.
0: Kusho që atje, kusho një unë një milanes, më duke të ka shkru më që atje.
1: Një milanes, të ona?
0: I shala su ka pra për interin, zës... Se lexoj.
1: Hajde, Torua është me neve.
0: Uartë, mo se ka polin.
1: Tëtë ndeshjet fundit, 7 humbje. Për gurmanet e humbjeve, interi po kësh. Të knoa serio, si vje.
0: Mire, ka elë, që të dytën e ka mirë, që ato të parën është fakt. E faktit s'ki që a i thublet.
1: Argumenta,
0: faktit, statistika që është fakt, nuk mund është me e mohu, po dikush s'lumë në heshim të nivele.
1: Kush për shembull? Për koneki, a ku i pja gjuna? Ma direkt klubna.
0: Që është kalëzëjqe? Ku këto Vestegjej, një farë klubi që luan kështu në nivele evropiane, Vestegjej dikonel, se kom. Se qëta që po më guci, nuk po më nimon kërkush e vlas, jës dujnë me më nimu. Ku janë njerëzit? Me më thonë, hej, Europa League, El, Salzburg, AC Milan.
1: A?
0: Europa League, nivel
1: kështu
0: pak ma poshtë.
1: Qa i bjen ajo?
0: Qa i bjen dhe kushen ata, qa ko? Salzburgu me Milanin. Kështu që artërm, statistikën ta pranoj, ti fazi Milanin, tje, e dite, unë lujnë Champions, ti në Europa League. S'kem qashtoj, manej. Kash për sportin, el.

0: Pashtojnë klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Pashtot jemi deri në ora 10. Një informacion interesant në tregoj Eli që po ndrojka komanda këforit.
1: Po, Florin.
0: Ullu tash, ka qena, turk.
1: Po, sot bëhet ndërimi i komandës së këforit në Kosovë, në orën 11, do bëhet ceremonia zyrtare e ndërimit të komandës së misionit KFOR në Kosovë, edhe General Majori Uzkan Ullu tash do të dorëzoj komandën General Majorit Roberto Vergori. Do me thonë nga
0: Vergori,
1: një këtor,
0: italian,
1: do kemi një italian me gjos.
2: Amigo mio.
0: Amigo mio.
1: Ceremonia do zhvillohet në shtabin e misionit të këforit në kam film sete në Prishtin.
0: Ky General Major Koka El Roberto Vergori, oficer i ushtrisë italiane me përvojë në komandimin e njësive ushtarake dhe në misionin ndërkombëtare, edhe po tregon se me 14 tetor është caktuar me marr komandën e këforit në Kosovë, duke pasuar General Majorin turk Özkan Ullu tash. Nëse e thash.
1: Meqense e përmendëm edhe këtë generalin.
0: Paska lind në Leçe, blet.
2: Në Leçe.
0: Në Leçe, po. 28 shtator el, që a i bjenë kështu me kësisë, në agenë që
1: bjenë. Libra, më do këtë.
0: Libra, a, që a bojnë këta, janë të rëzikshëm.
1: Ja, mës. Malë në se shtot, shtatora.
0: E specializime për dëgjuesit që të tregojmë, që komandanti këforit el të në ashtë të rëndësishëm, për të kalëzaj. Specializime pas ka njësit e para shutistëve, komandimi ushtarak, planifikimi operacioneve dhe misionet ndërkumtare, dhe pas ka njësë përgaditin ushtarake në Akademin Ushtarake të Modenës në vitin 1990 dhe ka vazhdu shkollimin oficerve në Torino deri më 1995, më pas ka shërby në regjimentin e parashutistëve 183 Nembo dhe mori detyra të ndryshme komanduese në shtab.
1: Për ndryshë për e sakt kja është libra, dhe më tonë peshore që në ka në horoskop, kanë tendencë me qenë të balancuar, kështu që s'ka rrezik. Halimi po thotë tamon koha është me vujt.
0: Pse pra me vujt?
1: Do është ka me kungën që dëgjuma, nuk po di me që ka ditë halimi.
0: Jo, pra se sot e pato mirë me umëlcina, me gjonat mira, me gjonat bukra, sot qa me vujt, për shka me vujt.
1: Si a vlenë. Atë
0: këmë thonë, El, që shqiptarët jënë të vetëmi që elëshojnë një kongë të dhimshme, kështu me vujt, për qef të vetin, në vishë për qef. A dhe vishë për kom qef. Vesh po kom qef.
1: Me një që ato dykon të vajtu.
0: E falenderojmë Ipkon që është me neve.
1: E falenderojmë
0: Ipko. Shumë oferta fantastike qoftë kablorit apo dhe të telefonisë mobile. Në telefonin mobile ju e deni ka oferta ajo palimit që është edhe mundësh me marë sigur e jeli që i vynë 1 milion gigabajt internet po. Së si dalin mirë po sidomos të kjo pakot që mund pëlqenjë, jëmë pakot tip L sepse të përshtaten me tipin tënd, pra e përshtat për vetën tënd dhe unë e marë tip aktiv që i bjen dikun 8 giga internet edhe me këto të tjera gjona që janë me minuta e kështu që sot këshyren më pak besoj sepse nuk është që thirë dikush me adin kështu me këtë mjera më shumë me internet, me WhatsApp e kështu
1: Viber.
0: Edhe interneta por edhe me kablor me filma, me dokumentar, me qitha me sport që i ka kampionatet më të mira duke përfshirë këtu edhe sportet të tjera si basketball, MotoGP, Formula 1 e çka jo
1: tjetër. A dhe në qarë shë jam i tort të shikin qaf ta numrat e taksisev ta numrat e mirë tash në qëpëse kalon në Epco duke ma një kontrat i 2 vjeqare me tip infinit dhvja një numër gold dhe më thonë që nëse nuk a bëj pagu diku 109 euro 109 euro 109 dhjam falas. E zjedh numrin vetë më thonë kështu numër premium.
0: Kjo është për Halimin. Let the sunshine in, Halim.

Do të shkojmë vetëm pak marketing të dashur dëgjues, pastaj rikthehemi sepse ende kemi gjëra të bukura për t'treguar këtu në klubin e mëngjesit që ndroni me frekuencën 101.7.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5.
12: Let's go.
13: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
10: Number 4. Cuz I got love right
13: here. Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, sot jemi edhe për disa minuta bashk në këtë të mërkurë, shpiku javës, 14 tetor 2026, një mëngjes i freskët, me thon drejtën, ose i ftoft, bile më na mi thon all, au bu ftoft sa freskët.
1: Ftoft.
0: 9 gradë aktualisht në kryqytet.
1: 9 gradë.
0: 12 po thotë është maksimalja. Apo mund të shkojë din 14 eventualisht? Mirë po. Vishuni trash ju që eventualisht nuk keni dal. Akoma ju kum thon gjatë gjithë verës mojeni një jakne toll, tash po e ndroj. Jakne trash.
1: Flor, një informacion interesant, sa i përket balkonit, edhe numrit të bibliotekave në Ballkan, sa janë të mbijetu bibliotekat pavarësisht digitalizimit. Po thuaj se në 6 vende të rajonit po rritet pak a shumë numri bibliotekave publike dhe popullore. Gjatë viteve të fundit janë hap 30 biblioteka të reja, duke quar numrin në përgjithshëm në mbi 400, do të thonë krejt Ballkan.
0: Krejt Ballkan janë 400.
1: Po, janë rrit.
0: Jënë shtu.
1: Për 10 vite jënë shtu 400 biblioteka.
0: A është mirë? A është tamon? A është
1: po,
0: pak?
1: Është në rregull.
0: Është okay, a?
1: Për shkak që e dim që përshkojmë me një epokë tjetër
0: po dhe
1: rënja lexuesve, po bjam, po si statistikë që ndron mirë, sa i përket lexuesve në për Ballkan,
0: e kam
1: një renditje edhe po më duket kogja interesante.
0: Fundit jem blet 100%.
1: Të para fundit.
0: Jo, paska më kesh blet.
1: Biblioteka publike apo popullore, po shkoj prej fundit te ku shkoa më shumë ti, okay?
0: Rodën,
1: nga fundit te më shumë ti biblioteka.
0: Hajde.
1: Në fund po ura det ka mali i zi. I pas ka 23 biblioteka me 20.000 përdorues në total. Pastaj vjen Kosova.
0: Kosova ka njëherë në asatë në funda.
1: Po, i ka 30 biblioteka publike apo populore dhe i ka 28.000 përdorues.
0: Që ta përdoruesit konsiderohen ledzues, se shkojnë marin po, libra, se që shkojnë ledzojnë atë?
1: Ledzojnë,
0: oazojnë, po. Okay.
1: Pas Kosovës vje Shqipria me 38 biblioteka me 22.000 përdorues.
0: Shqipria ma mirë.
1: Pastaj vjen Maqedonia.
0: Ja, presfar.
1: Po,
0: ma mirë se na Maqedonia. Allah s'të po mjë mërzi bot.
1: I ka 50 biblioteka publike me 52.000 përdorues. Pastaj kemi Bosnjë e Hercegovinën, 85 biblioteka me 95.000 përdorues dhe në vendin e parë, sa i përket Ballkanit që ndronë Serbia, me 180 biblioteka, Flor. 6 fishën e bibliotekave tona, 30 Kosova, 180 i ka Serbia. Kosova ka 28.000 përdorues, ndërsa Serbia ka 390.000 përdorues.
0: Nuk e di, a tregon, a është një tregus edhe për numrin e lexuesve në përgjithësi apo është i parafërt për shembull, se jo të gjithë lexojnë për shembull në bibliotekë ose shkojnë marrin libër.
1: Mendoj se kjo pak a shumë edhe tregon Flor se
0: sa një element.
1: E vërtet, a kjo është pak edhe për fundet. Sa funde ndon shteti për libra. Për shembull Mali i Zi ka 900.000 euro, në fundi 900.000 libra, m'fal.
0: 900.000 libra.
1: Po. Dhe nga këto janë huazu diku 160.000. Kosova ka 1 milion libra, prej tyre 180.000 janë huazu. Pastaj vjen Shqipëria me 1.3 milion fond për libra. Janë huazu 250.000. 1.6 milion janë për Maqedoninë me 500.000 huazime, 3.5 milion i ka Bosnjë Hercegovina me 1 milion huazime, ndërkohë Serbia ka 14 milion me 3.5 milion huazime. Dhe më thonë Kosova 1 milion, 14 milion i ka Serbia. Shifrat pozitive janë kryesisht si rezultati salave të leximit për student në bibliotekat e mëdha të qyteteve, që janë shëndrua edhe në qendra inovacioni, ndërsa bibliotekat lokale përballen normal me sfida financiare.
0: Informacion interesant, El, informacion interesant. Neptuni ka disa oferta fantastike, për mi u tregu edhe dëgjuesve tonë, e patën një prej 14, apo?
1: Po, broshura e re është dojnë, ka dojnë sot.
0: Broshura, po.
1: Po.
0: Edhe mundemi pa super ofertat për teknologjinë dhe pajisjet që duhen çdo ditë.
1: Gjitha këto ofertë me 0% interes, me 12 këste. Edhe prej telefonave, televizion, çka do që e rrok me teknologji e gjeni në Neptun.
0: Me vrapë të Neptun, Book of Love, dhe ta dëgjojmë tani.

0: Po e shoh live traffic në kryeqytet, dashur dëgjues.
1: Kemi dal me gjithë.
0: Po pres, kemi na ka njoftu edhe Adi për disa një pjesë rrugës Femilladrop se duket më ngarkuar.
2: Mira, po kemi prish dish.
0: Shumë ki drejt.
2: Drejtortës në trafik
0: bllokuar. Çfarë kena me bosh, çdo mëngjes veç për mirë kena me fol.
1: Duhet
0: çat bëhet.
1: Tu prit i tollum atë.
0: Mos lexoni libra hani tullum. Tulluma me Tom Lorenz.
2: A do me supost?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Me shumë diabet. Mirë se s'po kena as iloç, ç'i duhet.
0: Po me kararo eldi me on.
2: Po
1: gani jo nga shtat.
0: Ço herët me nis.
2: Flor, me zilë fedo po e u të hap tema për makinat, një lajmë interesant nga Turqia, 4 kompani të mëdhoa turke të industrisë mbrojtjes, Aselsan, Roketsan, Havelsan dhe Tej, ka ndalu hyrin automjeteve elektrike, prodhuara jashtë vendit në objektet e tyre, duke përmend rreziqet e sigurisë. Mahmud Faruk Aksi, drejtori përgjithshëm i TEI-s, ka njoftu prodhuesit shtetëror të motorve për industrinë e hapësirës ajrore dhe u tha se do vendosen kufizime për shkak të shqesimet se automjetet e lidhura me rjetë mund të mbledhin informacione të ndjeshme për objektet e industrisë mbrojtjes ose të kontrollohen nga distanca. Sipas tyre, ky domethënë është marrë për shkak të shqetësimeve se kamerat dhe senzorët mundën me u shëndru në mjete spionazhi, si dhe automjetet mund shëndruan në armë të telekomanduara nëse sistemi i tyre hakohet dhe kontrollohet nga distanca.
0: Shiti, shiti.
2: Për ndryshe, një element që më kalon shumë përshtypje në pjesën ndërmuese të serialeve aktuale turke, tonë kohën floriki promovim e produkteve vendore edhe veçanti makinave për shkak që Turqia ka fillu me umar me prodhimin e makinave do me thonë krejt shrisat e pasuna do kere kështu elektrike shumë bukra jënë të i promovu të në kohën.
0: A janë kualitet, kompane, lajmë kështu të rëndësishëm në lidhje me veturat që prodhon në Turqi?
2: Nuk më karakteris asë më e palaj.
0: Se nëse janë kualitet edhe janë pasaj barët edhe prishimimit e kështu, mund t'jenë të rëndësishme.
2: Ma herë kam pas tendenca me pas kere luksoze, së fundi shumë seriale kom vrejt që i kanë këthy në kere me promovu.
0: Do më thonë për me serialeve dojnë me promovu veturat e tyne.
2: Po.
0: A, interesant kjo. Se seriale të tukje për kanë këgja të jenë selën tërkomtare, jashtë Turqisë, do më thonë.
2: Edhe kam vendosë me anis me i detyru me një farë forme që me i shfrydzu makinat vendore që me qenë edhe një farë loj reklame.
0: Duaje tëndën blede, kena pas na këtu në Kosovë, duaje tëndën.
2: Po, po, e jona e patë.
1: E jona.
0: Qa prodhojmë na? TikToker.
2: Sot ke flor dita e, që shke fjolla për standard, dita standardeve.
0: Po, dita standardeve ka qenë.
2: E kur ti thu njeri duaje tëndën, duesh me ofru një par standardi për me doshtë. Qoftë në qëmem, qoftë në cilësi, qoftë në siguri.
0: Ki drejt, këtu nuk i di është halimi me neve. Edhe kush do të shqipëna dhe gjën, vetëm kujtojni vedatin një prej spoteve të ti, ose klipeve të ti, ose që shme thonë, humoreve të ti.
2: Po, një prej skeqe që fojnë
0: edhe e përmen standard.
2: Po jo mira,
0: jo
2: me të mrapshte
0: po të gjusë të kam parasysh sëpse janë dhe zëra që nuk thua në mikrofon.

0: To Friends ga Summer dhe Jaku kthehet miku jon. To Friends Arioni.
1: Arioni.
0: Mirë mundësi se ka vonë klubi.
2: Për pak ka shumë nusë lajmërohet.
0: Jo lajmërohet, edhe e kena përmend sot. E kena përmend Arionin sot, kena përmend shumë herët Arion. Thot Flor po lajmërohen se mendojnë që ka humbur Interi, Arioni nuk lajmërohet. Jo, jo, edhe kur të humb e ka dashnin më të madhe. Forza Inter sempre. E Moreal,
1: doktor Zo.
0: Interistat janë ëndra e çdo vjeru. Arion, forca, du të mu këndel, Arion, se diçka si ke. Du të urgent mu këndel dhe me fillu me shënu gola. El të lutëm.
2: Hajde.
0: Të lutëm el. Një foto e pashtë dje. Bebe Rexha, Ledri Vula. A është e jaj, a është
1: Vipa real? Vipa janë të dy.
2: Jemi skeptik. Jemi skeptik.
0: Skeptik në është apo s'është?
2: Kësure Flor, që ka marrë pjesë.
0: Se unë e bedi dje, hajde. E hodhëm një hipotezi, jo po, ne thamë që ne ledri në dosëm atë të beba.
2: Gjatë vitin e kalu, vitin 2025, jo. Në prill,
0: okay.
2: është publiku një fotografi mes Bebe Rexhës dhe Ledri Vulës, me pretendimin që mund në pas një bashkëpunim.
0: Okej, okay, bravo.
2: Për shkak që marrë tu vlau i Bebe Rexhës, Ledri Vula ke i praneshëm në dorësëm,
0: edhe
2: muajti kështu në një mini koncert.
0: Pasha kënu?
2: Kënu, kënda.
0: Të rishëm pra, me nova që s'ka
2: kënu. Po më rëpërtash vloj vetë, ka mujtë mi po më fanë si ledrit. Ka mujtë mi pëllë si ledrit edhe ka e be ka këtu ndarë.
0: Pëtash pytja tjetër.
2: Probleme kja që dje, filloj me qarkullu një fotografi.
0: Po, këtë foton që bledi e ka aty.
2: Bebe Rexha të e cë rrugve qytetit me ledrin dorë për dorë.
0: Dorë për dorë. O, valla, dorë për dorë.
2: Më do pak e dyshim,
0: okay.
2: Që ki shumë mediume që i rinë gati që tynë celebrities në Amerikë, edhe mës me u lik, ose mës me do alë një fotografi për i tynë, kje pak e pak kuptim në aspektin që nëse del Bebe Rexha rrugëve të New York.
0: Po, fletë për media në tërkomtarë.
2: Po, është për
0: pra,
2: shambull
0: TMZ. Publikimi u bëmë shka mediat vendore.
2: Po.
0: Ah, okay.
2: Edhe si rezultoj me qenë AI, edhe në besoj që është AI, pavarësisht që njona, pa një marë, në aspektin vizual,
0: po.
2: Nuk po të alem për shtypin e AI. Po fakti që nuk ka reagu as një media ndërkomtare që me fotografu ose u pa Bebe Rexha, nuk pat as një lajmë. Është një TMZ që ju rinë shumë gati,
0: okay.
2: Edhe ka me qindra paparazzi që silën dhe me po në përqëtu vende, nuk pat fotografi.
0: Blet të fotografia?
1: Unë e kam të fotografia, jo, një diçka shumë shkurtër, mund dalësh me nonën, me grun ose me vjerë, me atë dorën e kam e këshu me gjithë dashuri.
0: Po.
1: Po të shi se ke një bashkëpunim, besoj që ne me kolege nuk danin prej dore në mes rrugës.
2: Jo, po fotografia është me AI.
0: Dyshimet janë te fotografia.
1: To janë dyshimet.
0: Qenë ka dyshimi që fotografia nuk është real, është,
2: nuk është reale.
0: Me inteligjencë
2: artificiale. Për ndryshën në qofë se kështë janë reale, atërë...
0: Po edhe një qështë tjetër e kam këtu. Prej kur Ledri Vula po këndon dasma?
2: Jo, nuk ka kënu këngë dorës, nuk ka kënu këngë të veta. Po ka qenë iftuar prej bebës, ndarë se me e vlatë edhe
0: e apë një ranë.
1: Janë dy foto, jo vetëm një.
0: Po janë dy.
1: Janë dy foto.
2: Një nga vrejë që është me AI e posë, që ajo tjetra më ka duke shumë reale. Po thash, për diri sa hinan TMZ, lypa në mediat ndërkomtuare, nuk gjitha asë një lajmë, bi Bebe Rexha nëse që është spikat dikon, përshkak që në Amerikë Bebe njëhët.
1: Pa tjetër.
2: Edhe normal që ishë fotografu, ishë përfol, edhe ashtu kështë është u libur sësa. Ja këshim bu për hajë.
0: Po, e kishte kalë tasë. Po, e kishte kalë tasë. Ne ishe lajmë u bo.
2: Për ndryshë na e kena diskutu që so herë që Beberi, për mënoj Ledri, dyshot me që jemi një lidhje me...
0: Me këllë.
2: Që në sila mirë të
0: këllë. Që halës.
2: Faktën sa qalë vize nga s'kina shupollën sa fjollë. Sa dashuri qka.
0: Hale, hale, kjo dhe njo.
2: Ta shpërta të pash.
1: Edhe.
0: Me këto informacion fantastik të ashtë dhe gjusë.
2: A krya.
0: Apo së është e jaj.
2: Ma bre.
1: Apo është tybë.
2: Rim bre, rim se mirë.
0: Jo, jo, e jaj është se nuk për mbjullë.
1: Mirë për vojë.
0: Këtë në djetë e kena. Dashur dëgjues, kjo është fundi i klubit mëngjesit për këtë të mërkurë. Ju falenderojmë gjithëve që na dëgjoni e mbi gjitha ju që na shkruani dhe bëjni pjesë e programit ton. Klubi mëngjesit do të kthehet nesër nga ora 7 mëngjes.
1: Kështu që faleminderit të gjithëve.
0: Tonë alarmin aty. Dëgjojmë nesër. Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: A je lo duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të gleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

E çfarë brezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Qërë mës ty, e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohën, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

tek tre këndshi i Bermudës vazhdojnë zhduken njerës? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredi të gjerë bravo, me kredi të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxu, AFT, agjensioni për financim në kredi.
5: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: live dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Pas më shumë se 6 dekadash, dokumentari britanik 7 Up po arrin në kapitullin e fundit duke sjell për herë të fundit në ekran fëmijët që u filmuan për herë të parë në 1964-ën, kur ishin vetëm 7 vjeç. Me këtë rikthim mbyllet një cikël televiziv që nisi në 1964-ën dhe u ndoq nga publiku për 62 vjet. Projekti nisi si një dokumentari vetëm për programin World in Action të Granada Television. Paul Almond drejtoi filmin e parë, ndërsa Michael Apted, në atë kohë studiues i ri në ekip, propozoi që të njëjtë fëmijë të ndiqeshin nga kamerat çdo 7 vjet. Kjo ide solli filmat 14 Up, 21 Up, 28 Up dhe vazhdimet e tjera deri tek 63 Up, i transmetuar në vitin 2019.
1: Club goes to Hollywood.
3: Firma ligjore Sher Tremont LLP ka kërkuar gjykatës të ndërpres përfaqësimin e Sean Diddy Combs në padinë për shpifjen ndaj Courtney Burgs, Ariel Michelle dhe Next Star Media, kompanisë më të News Station. Kërkesa është paraqitur përmes një mocioni ku avokatët pretendojnë se producenti muzikor nuk ka shlyer tarifat ligjore për më shumë se 6 muaj. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga Daily Mail. Michael Tremont, partner në Sher Tremont LLP, deklaroi se Combs i detyroi firmës debite të konsiderueshme për shërbimet e ofruara. Ai shtoi se mungesa e bashkëpunimit e ka bërë përfaqësimin e klientit jashtëzakonisht të vështirë. Zoti Combs ka debite të konsiderueshme ndaj Sher Tremont për tarifat ligjore, shkroi Tremont në dokumentet e dorëzuara në gjykat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM në 101.7.

0: ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burrat ta drevin.
1: A dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: A

0: Ajdi nisim sa shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

ndodhur dhe juve që e dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat, nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam,
3: thot vllai i vogël.
4: Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës?
3: Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

është e shenjt. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohësh po jeton.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energji, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kërseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Më 10 qërëshor 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti pizzën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salës domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pizza u poq me 3 furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pizza u dhurua për strehimoret në zonë.
1: Club FM Guinness.
5: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Ha? Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka arruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze.
7: Club FM, Kape Radio. Every time I look

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vjenë. Një udhtim në Disneyland

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bjem

0: Albi Fashion. Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brandin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 12:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
7: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo webfaqen zyrtare keptrus.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Che plăcerie! Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti e kupton të gjitha, fillon të harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ish fare. Asë kuptova se si kaloi koha.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për t'u dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Kalum Designs, konsulencia e dizajnit e Jan Kalum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Kalum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Kalum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Kalum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
1: High Tech Time.
6: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobileve kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ulë shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë thanë se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektor veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Club FM, Kape Radio.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Kape Radio.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, bëhu ke merë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: You shot me so damn.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Club FM.

0: Kërë mës ty, e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi.
1: Kërtare captrus.org.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë të shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.

0: Kurse, për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
2: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay. Një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çuditshme, ëh?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerba apo me kredite AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu AFT, Agjencioni për Financimin e Energjisë.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbarë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vienë, një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardh, shkruani emrin, mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të

Më mbrëm po shikojnë televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

shkruar më thambërëm. Në kohën ton nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%.

0: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%.
1: Një minutë me Albi Sem.

0: për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%.
1: Një minut me Albi Sim.
2: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
3: Number 4. Cause I got love right
2: here. Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po ike nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet me.
3: Këtu bura ta drevin.
2: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.
3: Ah,

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Ai e lodh të punoj prej shtëpisë. Her një mail e her një telefon, të munumim rikrejt, të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

0: Gjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: bottle.
1: Dje kom si apo shti bërtis të tijatit në katë të gjasht.
2: O ba mu qa goma. A e more burin në telefon. E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Sonte e kam vendosur, do ta fik frigoriferin. Dua të dëgjoj radion në qetësi absolut.

Dini si kanë ardhur kohët. Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Kërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakomprima L. IPCO, aty ku nis loja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me...

0: pages 0800 600 900.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtimin.

0: Just Chant non viet. I never had to
1: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e tre fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtimin.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: prete. Për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredi të AFP-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjë, AFP, agjensioni për financim në kredi.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Pas më shumë se 6 dekadash, dokumentari britanik 7-Up po arrin në kapitullin e fundit duke sjell për herë të fundit në ekran fëmijët që u filmuan për herë të parë në 1964-ën, kur ishin vetëm 7 vjeç. Me këtë rikthim mbyllet një cikël televiziv që nisi në 1964-ën dhe u ndoq nga publiku për 62 vjet. Projekti nisi si një dokumentari vetëm për programin World in Action të Granada Television. Paul Almond drejtoi filmin e parë, ndërsa Michael Apted, në atë kohë studiues i ri në ekip, propozoi që të njëjtë të fëmijët ndiqeshin nga kamerat çdo 7 vjet. Kjo ide solli filmat 14 Up, 21 Up, 28 Up dhe vazhdimet e tjera deri tek 63 Up, i transmetuar në vitin 2019.
3: Club goes to Hollywood.
5: Firma ligjore Sher Tremont LLP ka kërkuar gjykatës të ndërpresë përfaqësimin e Sean Diddy Combs në padin për shpifjen ndaj Courtney Burgs, Ariel Michelle dhe Next Star Media, kompanisë mëm të News Station. Kërkesa është paraqitur përmes një mocioni ku avokatët pretendojnë se producenti muzikor nuk ka shlyer tarifat ligjore për më shumë se 6 muaj. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga Daily Mail. Michael Tremont, partner në Sher Tremont LLP, deklaroi se Combs i detyrohet firmës debite të konsiderueshme për shërbimet e ofruara. Ai shtoi se mungesa e bashkëpunimit e ka bërë përfaqësimin e klientit jashtëzakonisht të vështirë. Zoti Combs ka debite të konsiderueshme ndaj Sher Tremont për tarifat ligjore, shkroi Tremont në dokumentet e dorëzuara në gjykatë.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Pat Benatar.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendome e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afërdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më pyeti vajza mbrëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
2: U jam,
1: i thash.
2: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
3: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
1: Club FM.
3: The sweet love story.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më...

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi in the City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi in the City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi in që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800 690.

mbrëm po shikoja në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: telefon.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 18:31 minuta.
6: Club FM. Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojës. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
10: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
12: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuades.
13: Like
11: Number 4.
13: Cause I got love right.
12: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.

Në vendin e dytë, U2, Silencio.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për t'u dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Kalum Designs, konsulenca e dizajnit e Jan Kalum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Kalum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Kalum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Kalum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
2: High Tech Time.
4: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobilave kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ulë shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë than se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektorë veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

Je thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi. Deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
4: say goodbye. A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Mos imagjino, provoje! Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: kani dit ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga
3: Vendin e 4-t, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 10 qërëshorë 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti pizzën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salës domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pizza u poshtë me tre furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pizza u dhurua për strehimoret në zonë.
2: Club FM Guinness.
4: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Më tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpinë.
6: Thua pak ke

0: qërë mës ty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mbrëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur manç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Në shkollën finlandeze, me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar
2: në Radio Club FM me Pet Benatar. Love is a battlefield. We belong.
3: Heaven with your best shot. Fire away.
2: Hit me with your best shot.
3: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best
4: shot?

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl. Stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

0: A je lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme.
1: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 10 qërëshor 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti pizzën më të gjatë në bot, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salës domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pizza u poq me tre furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pizza u dhurua për strehimoret në zonë.
2: Club FM Guinness.
4: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

sikur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndodhte? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.

Brëm vonë gruaja ime po lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

kodeve ornazile. Ka filluar me del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si zoni, ta kem nga dashuria për punën.

shuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Club FM 100.4.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar në më të gjerë. Me kredite e gjerë apo me kredi të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menxur. AFK, agjensioni për financimin e kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për të dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Kalum Designs, konsulenca e dizajnit e Jan Kalum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Kalum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Kalum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Kalum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
1: High Tech Time.
0: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobileve kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ulë shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë than se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektorë veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: shkuar 4 ditë dhe burri vazhdon të u isi kopshti.
1: E magari un sara

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
0: Club FM.

Si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A isha me biciklet?
0: E pyetam. Jo.
1: E po, nuk kam qenë unë. U ktheva në anën tjetër.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

pasmi e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Stay away.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut. Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

ishash shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa alë.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Me komshinjtë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

qiu përballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy fatura të vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, mbledhë mendjen. Yeah.

Ano ka kevë në rejë që natën të vinë sa mendimit të qotichme? Pa merak, nuk ja themi njeri. Club FM, ka për

është shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.